Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Od Akšama do Jacije, povodom godišnjice otvorenja džamije, večer Kur'ana časnoga.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rika Jajce u Podmilačiju, na graničnom prilazu Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Navode također i da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a posebno na graničnim prilazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeluje se također na sve vozače koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i za čekanja na graničnim prilazima na stranici biham.ba. Također tu imate i kamere live koje možete pratiti, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije također su moguća duža zadržavanja na graničnim prilazima. Oprezno vozite i sretan put!